ana sa ache anashe da amna gol mandil nisnar de pasand dina da sabun bande me char ke panur wazira me badala ke mayana zarkiya ma ye ranawara ache